dekkene skiftast, kjør vensel for at du tjup sent i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at de utkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for i tiden.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg til på lack.wenzel.fo eller på telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Lisa Twin World Bill Chow Wenzel. Leida tu et en årliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilbå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for transit custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internettet fra Oppos, for du støv og samband av sjøen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Hvis du tror at du går til å gå, bjør et eiste vindu og hurer til å vinne, bære et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurer eller sjøturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alltid til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter håndene, og Gormsland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg, og rydvigshalsen.

0: Er tog jo pengar vi snilt der I bøkhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og har vi nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipane skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kjører hjemme syna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Budget Larger. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Lutsenda og Tuschnoktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneiden. Sykje til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om oss heimassugjøkere, et lattelfon 255-255. Vinnermessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Skulle dekkene skiftast? Kjær Vensel for at du 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: Hvis du til at dekkservice og endelig gøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland at 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Ætt.
1: FM Ætt.
2: Ætt.
3: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsa þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsyheim.
4: Mr. 2, at Deck Service og Enningöte 3 og Rydbúshálsa ligger en av 15.00 hálfne og Gormsland at 3.00 dekko. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og Bøylektur. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfokning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: tørvert her nutt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
1: Hvis du har brukt en bil for 30 000 kroner, og ikke du tar en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høyre fra der.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjina, bergrummet, kammeren, garasjen, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halv jola vestna og holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boilek den 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilekja jola mat med heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og stiger op. Søg os en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd og hæve nek hver fire måneder. Det burde at du kjøtt deg om i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilek du i papirrøk, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilet.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og jomoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inndaget og hurra til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Mr. Two. Tech Service og ennig gøtt tru av Rytbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til dere på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn det gøtt av tru av Rydvikshalsen.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt.venstre.fo.
1: Heimsens beste godletter, ui, følger. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop, punkt og med for. Eisen i popkvist, hver fruttjekvalt og live tøvnlager, vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: singer. What will people say?
1: Visste du att du finner alla rockare bördor och höjmastrynet på altslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. På altslu.fo hever alltid åpe. Digma på altslu, vidvita, du doer.
2: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjener seg fram, nettverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
3: I wanna give you devotion.

0: Mangler der også løgme? Lige til højmer sender jysk.fo, aske jer op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi der var på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrre måneder. Det burde at du kjøtte kom i gang. Skipene ser øynfølge bruker, eller gjør øtlom førskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidar.
1: Er du sjå, Mauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 203-213, eller vi tar hjemme oss i ågara åpos.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre. Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
2: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulvetlokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluglugger. Tota check 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Ask lige op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig for budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir og hæve nek hver fyrir måneder. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene er sér og einfald å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tryn kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige pris.
2: Vær du kveld? Til Algerie.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Tørver arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Vet du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Og i faren og vik og hver fest i opplysningafondren for tilflytere og i integrasjon Nord-Estor, her Sjåle Sjuraberg, integrasjonssamskipare, kunne jeg om Løyvi i fargen, og målagene for å gjøre virkende limer i samfunnet om. En tall tilfredelitere møtte til enda første kundekafondren som var helt inn i min navn i Kampstalle. Enda mal vi fonden å være gjøre var 90 år opplysninger om førske samfunnet, mentan, gjerne, sløv, rettende og arbeider. Jeg har vi sagt å heima sin til Ester kommune, og her vil Øystein lagt at rett at fonden Øystein kan mulige lære om allmenn og tjenestner, at hitte andre nøykommen og at gjerne pastor av lokale samfunnet. Atter i år skipper Klaksvika kommuna for kapping om vekraste Orstagæren, og nå som var i livet er vinnerne funnet på Klaksvika kommuna fra. Downstemten, som var Signil V. Johansen, forskvinn i mentene nevntene, Hans Hjalte Skåle, Bojar Garsnare, Hein Askam, Vekorst, og så skriver Sonja N. Thompson, hun fra Klaksvika kommuna. De har avgjort at høyre tvær orsdagerer, en for vekrast handverk og en for vekrast blom og gær. Høyre for vekrast handverk og til orsdagerens er John Haun, og man rei hos 16. Klaksvøk, og høyre som vekrast blom og gær og til orsdagerens er Lytio Petersen, vokser godt av 2 i Klaksvøk. Og så er det i morgen at fyrir skulle spille imot Moldova og i Moldova. Moldova ligger midt i midten Rumænia og Ukraina og i Øst-Europa. Etter ikke stærne kvar føringar vanlige vitja, men sånt leia kvalitet var flåferd i urfargen til Chisinau og nærum fullfermt. Omfram nevnta limer fra Imskun Føreskun Fåbasfellån er starsfalt fra Imskun Fyrtokun og flere sjukrarøktarføringar i moldoviska høvestanen. Talan er om så nevnta formansturen, en fer om åren tar manslandslige spiller utvattle, vera forfølsene og andre i førsk og fjallbassfellene bjør vi, og tøysel er nek om på vi. Etter øyelig stått litt, og man kommer verlig samband vi teg i hinn og nevnt noen, og folk gjør FSF, stedfeste Jan Vestergaard, formøver i FC Høyvøk, vi FM 84 løt oss igjen. Her vi fra nekve føringer som nå takker seg av løtten, og jeg stoler opp av Simpro, Lagvatlund, Tyskvalde. Her er plass for omlaget 20.000 askvaren, men det er ikke fullsett i morgen. Førjer og Moldova spiller i morgen klokken 17 før skal tog. FM8-portaleren har vært nekt tilfære i det, og i morgen om dysten. Så er det vekkere til åggen, og her ser jeg at dette løyret av 17. parten minket vinteren i låt til frukslåt. trutjar til 8 meter om skundet, og i kvall gonger han nere sunnan. I natt vil det klart, etla smakskutja. Fyrra part om morgen frukst lå til friskan vinter landsinninje 5-20 meter, klart etla smakskutja vid salglåten og torst, hiten 8-12 hitast i. Jeg svar tog inn til etter noen, vidt vi at du vidt tog inn til klokkan 16.
4: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
8: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedde kjølvande til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vindare och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. På innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

hørende skiftast, sette seg i samband ved Gulleklokker. Vi tror ikke at det feien. Du kan eisen søtte urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Jóla bor og hulle branda, haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik en 15. oktober og fana mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøyleja jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Mr. Two. Tech Service og Enningöte 3 av Rytbukshållsen ligger enast 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta troi og Rydvigshalsen.
1: Popper.
2: 905.
1: Og 1 og 5. Og FM 8.

0: 5 sekundi. Sletjer tostan.
1: Mangler der også løgme? Lige til højmarsen af jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at du kjøtt er kommet i gang, skipene er sér og einfalt å bruke, eller gjør ødlom føreskom bilskiften, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss innan jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Rønsa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar fylkesjoner? La dere trykke der at her to andre inni til er røyn luft. NNFix er helt sterkaste veidaren til rensan av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende veidar i hesten og øyken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjoner renser og regler etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løyser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
2: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfall.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatjen og føl månen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekken. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaltning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkurs hver sluttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
0: Pervertær nødt arbeidsleier. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.

0: Hei, þetta David frá Betsi Heim. Umhugsa þú að selja? Ég hafi tjei bara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsi Heim.
1: Hefur þú en bruktan bíl fyrir 0-0-0-0-0-0 kronor og innskir þú þær en nutjan bíl? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor og tog vilja vi fegin høyra fra ter. Støkkene gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyra fra der.

Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Et du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Kom til Fixarvest Kjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå legge to i avvensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.

0: 100% dance og FM Hit. Dance fra Porsgrunn til Lydia.
1: You are now tuned into
2: FM 1.